0: Brani kwenye kuvarata Mozambique kusana sumpango sato kwa siku aler pa kutoa matangu pango na mwenchi guagua na mbanga na kutimbuti kula kusaga na mabasa aganyo inepi mprovinsi ya mulo masofala iwo a limirira chakachino anyampika kupringa na piku tira kutia bukiri pakati pa mabasa zinangu basa mpangwa zatu anyakufa pansi kwa leru ifi na kupangana kuti uri imiwa unyamunyomo kusiana siana hiyo kuti uri kututuka nkari marishitu ya beira muno sofala na kufika zizuno wakone kumichini na kupata ni George Barro zinanga tunishwa kisombi pampangwa zatu ifani kutoma na kupangana kuti nzizuno mboto ya kusarakana kumirira ganyo na mabasa inepi mprovinsi ya muno sofala alimirira chakachino anyamhika kupringana chikwi pa mabasa pachaka na chaka palikuoneka kutimizirika kwa ntengo wa anthu anasaka basa anamenya misuyo kusiana siana mpiungano pe kusiana siana kulonga kwa nkulu wa mbuto inepi muno sofala Tela Masango alonga kuti kusoa kwa basa na ulova ishi ndi beche kulikeneka kamwe ya kusafundika kuti mhangwa za mwankhasa zioneke pakati pakusaka ulikiwa iwo na makalirwa didi alonga kuti mbuto wawo nziziuno asapangisa pakwe cha mabasa kusiana siana pachaka na nzero za kusaka kufendezera duzi machapu pigawiku ya ufunza mabuku na anthu kuti azinji pa iwa sasaka basa tira kuti aunicha kuchita zwani kuti pakone kapana pabeira mbutu wa inepi ikukumanikambo malichiritu wa dondu marumeu na buzi mbutu sa kuti mwenu mabasa kusiana siana kupatwa na anyakuziwa pakati pa ufunza mabuku anapangisa basa tiveni
1: as oportunidades que nós temos muitas das vezes estão de áreas técnicas então nós orientamos
0: mtabo na ifika zichikene mpapangisa machitirwa pinthu ifipando tisafunzisa anthu aneo bulikira uziwa munthu na munthu saka mbuto ya ufunzi inakwanisa paka kuna iyi ufunzi twera chiti pinthu pili pinaoneka mbuto za kusiana siana siku zino
1: posa kapasitalo para concorrer em função daquilo que o mercado está oferecendo
0: kulonga kwa nkulu wa mbuto kulu ya kusarakana basa muno sofala Tela Masango pakubala kwa zezo zinangu zinaifi na upangano kuti konsel munisipala pano pabeira kubulukira kwa nkazi wa kusarakana kunumirira kupatwa kwa mabasa nkati mwa konsel munisipala na pyombo pinakumanika pa mbuto ya nzindo kutengereka wa beira alonga kuti nzizuno alipo anthu na mitima kuipa anansambo wakufudza wakugomola pano na kukucha pinangu pili pinabalikisa pano pabeira twera kuti hakali anthu akulemeza pyombo pya mwinji pinagumanika pakwecha makamaka kubulikira pigwa pontho na maluwa pabosana inangu miti dachekwa ili inachitisa kuti ibalikise nzinda pembo yachitwa na thangwe kuti palikuoneka anthu anansambo wakubodola kufudza pontho na kupweta mbuto zezo pang'ono muno munzinda ninga kulonga kwa nkulu akumira mabasa akuulimi na kufuya akumeza na ukhala kudambo kuno mkati mwa konsel munisipala pano pabeira Tereza Makopa. Tereza Makopa alonga kuti mphamvu zizindu kuchitwa na nzindo kutongereka pakati pakusaka kupanda na kusasanyira mbuto zili zakubalangaza zakuti zisabodolwa na kukhuchwa pinthu pinango pinachitwa nyakuipa mitima kuti mpaka na chino kabizuika nsambuno ndiwo wakuti sasamalisira pyano kufudza mafufu mbaba maluwa na inangu miti na chekiwa pontho na kukucha pili pinabalikisa nzinda sabambo pontho pyombo pyakuthira napyo ninga michini na pinango pyakuti zizinu pyachisa kuti wavunge kubiri tira kuti apisasangire pontho kulonga kwachi akapilonga pansi kwa chinayi pakati pa phindi bozi ikamwazwa na nyumba mphepo ya Radio Cidade pano pa beira pontho na nzero za kusaka kudinkha na kuona pili pinachitika muno munzinda tiveni
2: nós sofremos nas praças roubos sucessivos. Trabalhamos sim, mas é para o bem do município e também o bem da nossa cidade, porque as praças fazem parte da cintura verde da cidade. Mas encontramos problemas porque os nossos munícipes, nem todos, mas alguns não respondem àquilo que uma praça pode ser dignificada, por exemplo. Para ter uma praça de qualidade, bonita, é necessário que tenha meios. Temos lá água, valor da rega. Para regar a praça é necessário que nós tenhamos furo na praça.
0: Zakubalangazira, anthu muno munzinda obeira, asachite pyakuipa nango. Tisaphata basa andi bwenye, nditwera udidi wakhala munzinda wathu pontho na nzinda wathu uno. Thangwe mbuto zezo zakubalangazira, sachita khundi kuli mbuto zire zidachekwa miti, muli muno maluwa mbwenye. Tisagumana mikamso thangwe akhali athu muno munzinda, siyonseni tayi mbwenye. Anango nkhabilemeza, nkhabilungamisa pigwa na muli mulekwa pinthu. Tuwela tukwanisi kubalangazira kwenye kuti na mazi tuwela tira miti maluwa na pinangu pida chekiwa mwenemu safunika kala na nchini wa kutira nao mbwenye anthu asenda pontho kaba michini ya kutira nayo asakumula piombo pinagumanika mwenemo ninga chinchino ainda kapweta pachigwa chaku balangazira muno munzinde mbuto inabusira anthu raturatu foto anthu angabuka marumeo akafikira pepo akalonga kuti kwenda bera tikwenda kaona Mulungu anavumba mbwenye penepo mambava akucha piombo pionsene pikabusisa madzi bachita ninga Mulungu alikuvumba tenepa ndinango basa kuna munisipio mafala komazo anankhulu akulumirira khundi ya mabasa akufuya kulima kumeza na kukhala kudambu mkati mwa konseyo munisipala pano pa Bela Tereza Makopa pontho na ala na nsambo wakupweta pontho akuchita umbirimi kubulikira mule unapasa mbiri mzinda wa Bela. Tenepa nyakufa tabwera na zinangu mpango zathu zakulonga kuti ulimi wa pyakudya pyakusiyanasiyana pinazesa unyamunyamu wadidi mkati mwa dixiritu ya Bela munisipala nzizuno ulikupeza wa koni pa nthanda zakutoma zixanu chaka chino iwakwanisa matolada kupalingana pikipiki 16 unyamunyamu pakulukira pa ala kadabalawo pachaka pikipiki 16 nzizuno iwo alikuphatisa basa mataka kubulikira pa nchiri zokwana ziwiri na asakuli maduzi na pikipiki nayi kulongo akankadama kusakana mabasa mfumu pano pa Bela Bernadette Saulos alonga kuti ulimi wa unyamunyamu kubulikira pa mphimba ziri zakuti mataka na ntimo nkabinesa tayi nakubuka pyakudya pano pa Bela alikulembera uthuthuki kubulikira pa makumarira pishano pa dzana angalesera na chaka chidamala iche kuti ulimi nzizuno kwa dalimwa kubulikira pa matolada kwa napikwi 11 Bernadette Saulos athonya malonga kuti ninga kove matimati sabola alfasi pimento ndiwo wakuti uno ulikubuluka kakamwe mataka kubulikira pa pyaka piwiri tiveni.
3: Quando falamos de produção de hortícola, praticamente é a produção que temos ajudado o mundo dentro do nosso plano.
0: Ingaluga tangu ya ulimi wa nyomunyomu ndi ulimi unapeza maka nkati mwa maganizo athu nkhabe chakusuma tayi tilimwa dili andi tikulonga mphimba ya sojeri nyamizwa shamba tingalang'ana kunyamizwa mphimba yo inakhala polisa tsikatsika maonera tingalang'ana khundu na khundu mpaka fika seramika tinaona sakulima mwenemo adikha pinthu pyawo asapedzwe iwandi na mitombwe twera kupha pimfunye pili pyakuti pisanyenyena ulimi pontho na mtombwe wakuzesa ndimu mataka asapaswambo mbeu pyombo pyakulima napyo asapedzwa na masaka twera iki ulimi tisapeza na mwenemo
3: sementes de hortícolas, alguns instrumentos de agricultura, atualmente sacos para pôr o produto pós-colheita, temos ajudado com isso.
0: Sano kuti nkulu atimizira, mpalonga kuti asakulima nzizuno ndiwa kuti alikupaswa ntuku kubukira pamphangwambu zinabulukira kulibasa na patawo, na kuti ale anagula alipo, tiveni.
3: E o nosso mercado já disse, nós fomos a passar no mercado de Maquinino, em Amizwa, passagem de Mejo.
0: Nsika watu usapangisa pionseni fipano tingapita na mbuto ya malonda ya Makininu ya Mizwa pasaje ndinive mwenemo muna ulimu zinji ninga alfasi kove perikulimwa muno distritu ya Bela fipano tina ulimu noyo mundomo alime athu angalima anyakugula lipo kale nkhabi nseru tayi wakusweka kwa anyakugula tirimwadili na penepyo
3: temos exemplos concretos de nossos alguns produtores na zona da Sojeri Louro, chamba, okay. Eles podem encontrar em primeira pessoa que realmente a produção de hortícola tem ajudado dentro das suas famílias.
0: Há uma fala da mãe Joana Kadama, que saca na maba sanfuma, pano pa Bela, Bernadette Saulos, na ulimi wa nyamunyoma kusiana siana, unajirisa kuti anthu aonezeke, angaenda mbuto zesu kuti agule pyakudya. Tepambo nyakufa fembo tafika kunkhomo na zimangwa zathu pakutoma ife takupangana kuti ulimi wa unyamunyamu kusiyanasiyana mkati mwa dixiritu ya Bela munisipala nzizuno ulikupeza wa ukoni talonga pontho fano kuti mbuto yakusalakana kulimirira ganyi basa inepe muno mprovinsa sofala chaka chino akwanisa kulimirira anyamphika kupiringana chikhwi mbabulikira pa mbuto za basa talongambo fano kuti anankatwa konseyo munisipala wakulumirira khundi ya piyombo na pinango pidachimikwa pano pa Bela na kubalikisa nzinda ayipirwa kakamwe mbasuma kuti alipo anthu anansamba kuchita ukavu anakucha piyombo nakuba pinango pidachimikwa kuti nzinda wa Bela nzizuno ubalike kumichini aphata ndi George Barros nanga drisho kisombi salani.
4: Mphangwa za nsofala.

0: Digita asterisco 150 cardinal ou baixa a app e fica on.
1: Venha ao grande carnaval de preços baixos do Showbrite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como leite fresco Gordo para uma lata, 1 litro por apenas 89,99 centavos. É uma grande oferta. E 400 gramas de esparguete Polana por apenas 29,99 centavos. Válido até 24 de maio de 2026, apenas no Showbrite. Além disso, habilite-se a ganhar um de 250 carrinhos de compras. Basta comprar quaisquer três produtos participantes e habilitar-se a ganhar com o grande carnaval de preços baixos do Showbrite. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
2: Kunungira kwanchi kwa dibi?
3: Dimo mwene, di konori.
2: Ah, kunukuchita sopa, tai?
3: Sopa? Mbana dalonga kutindi kuchita sopa?
2: Mpapo, weka konori. Kunori asai kwa sopa.
3: Ndipyo ande, mbonyi kunori, nkabi kwa sopa basi.
2: Dai?
3: Chibisubisu cha chakunja changa, nja kuteni panu nseka kunori mpionsene, mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba cha kufungazwa na nyama, pionsene pisanungira na kukoma.
2: Zindikira kukoma kukuru. Ponto, chita cha kunja chako, chikonde kalikira na kunori.
3: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kunseni?
2: Ndakusia. Ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore, ndaenda.
3: Ndipandu ya kukoma na kunore.
4: Tropigalia.
5: Muindikani, muindikani.
6: Oh, Donati Ninya, muritani.
5: Ndilipia didi, ndava kuti nsiku zino, ndimwe misiri wa kumanga nyumba.
6: Ndimwe mwenedi, musafuna pintu?
5: Ine ndisafuna kumanga nyumba ya pondo.
6: Nyumba ya pondo ya ntundu wanchi.
5: Ine ngabe kupidziwa. Ndisafuna ya didi ya ntengu wa kufewa.
6: Pepe, ndisapidziwa. Leka nikufotokozere mafambiro abasa.
5: Ndilikuva.
6: Chakutoma, tendene tikaone mbuto, tuweratidziwe pia didi mamangiru wanchi.
5: Ndiye pale.
6: Ningamala, ndinabweresa mafambiro abasa. Makumbiro ajenje, mpamba, na mitengo, tira msaguri mweka.
5: Nyumba zezi, za pondo, nsakudula?
6: Ndi mitengo ya kufewa. Ife, tisapireka mwai wa muntu kusankula, mwakutimena na bolosa yache, kutumera mpamba, pakukarira miziza kuchita pondo, jenje ya kukwera nyamfu, ingadzala mbumubusa mwekene, ndipintu, pia kubarika, mpia kukala, pamoyo nsene.
5: Ii, kala nditepo, ndisaifuna.
7: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri kumanga nyumba, kupfukwe isalanganira pia unyai mzinda kutungireka. Penu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe, nchiverano na misoka ya kuyanjana nayo.

0: kule kandi tione mamizwa ku sala vesera radio tadi na maminutu matatu zwili kuna ferroviaria ya beira zwili kuna nampula
1: kuveka kuti munakulu agumanikana unsene na nyampamfu
2: Pereira Tomé, vete em Machacha, Chiricuno, Aonana Matota Marinho,
0: Sou Merimuno,
2: Sou Chiricuno,
0: Sou Merimuno Pereira,
2: Avi, Nai, Rimenorime.
1: Cabe muito a Nafuna e Pira, Pepe.
2: Chinovana, e Chinamusessa Mutato, Vamosessa Mutato,
0: Cangaba Nafuna e Pira,
2: Angagoreta,
0: Pate Pirucupa, Unaula, Comenura Panhumba, Pelo Cuti, Anamenana Panhumba Pereira. Jarukufa kupa wankulu kakamwe na tanku teferivari da pera mpaka na lero akakumanika kwa sokolo ninga kampiao langanani langanani teferivari da pera tage maminutu manaye pa manoma da pasurefe teferivari da pera akuperuka vesera radio aperuka teferivari da pera mwale la kingi mwale mwale mwale mwale mwale mwale
2: sangale jokote mle jonyere waimisa mtambo todo no pequeno ferro ferro da beira da sara no teste a mobiri eu quem que chega gogo tem que chega o nome da sara no mobiri
0: da sala no minuto mauiri ma minuto mauiri ma minuto mauiri que vale vale mundo calderão
2: todo lá da concha no pequeno acácio buraco ferro ferro em Nampula vamos testar jogo pequicira ferro ferro da beira ya kunyungula matisho ya kwanisa kweza nisa mtambo maviri maviri akili Marcelino wakwadama kaviri ashkumbira hala hala wajisha waiza nisa mtambo jaizo wacha shkulani maningi kutakihwa pa muzika mare vambia na atezara no chinyamwana no vakwambo vashilingira kutivara kutapadi kwa muzika
0: hapo menyana ntango pala apala kamenyana ntando
2: hapa Apa no budicato choca?
0: Ei, choco kuno, choco kuno, choco vesera rádio, choco ntando vesera rádio.
1: Gamara tangua jingiante.
2: Varo sacana choco. Zipaquera.
0: Ai, ai, ai.
2: Tuku tapana. Kutibiani musovona.
1: Tangua jingiante. Kumenyana tanguante.
2: Kutapana kamara shiskaiti.
0: Pereira.
1: Aru kumenyana tanguante.
0: Pereira.
1: Ndi momento.
0: Pereira.
1: Ande.
0: Chumanika kutiwa kutisangwati njanji mwenye apala na mpula ndiwa datoma apala na mpula ndiwa datoma na kuponya mashoko
1: apatwa na raiva
0: shoku shokodi Pereira
1: apatwa na raiva
0: ndi shoku Pereira
1: nkabe mapulisha pepe
0: ashinori chimu china iya ashinori alapa
2: hapa nisho ashinope rushone varipo vanutatisho kati kuchuka
0: Bukuti,
2: pabuda karati, mumu watakwa pandana lipasi, watakwa ngu karati. Karati yo, inetisa kutimundu, apuwe kate kuchoka.
0: Zee, ajinori linga kapitao, adao wapondo. Aponya mashoku mawiri ajinori.
2: Ajinori, waedika nukupeke chokate kuchoka, kuzotu wa musea karati, ofero vyarta pera, namba yaka nziku mbona, waedika naupo kate kuchoka. Bukuti tulu, ifesta, ikutamba tulu. Asipi spakera, asipi mulenje, vantu wa kukukulisha,
0: kuna
2: bola.
0: Ashinori, ndoro zaki, zasiana na kapitao wa Senegali, zee.
1: Baendi piaje kapu delegado, endika minyani na anya kune insantu.
2: Hey, Pereira Tomé, Ashinori, waendika no peke jafardamento, yoshu militari, no mvuti, aende kapu delegado,
1: ndimu mweni.
2: Kutakana noma terorista.
1: Ndimu mweni.
2: Hey, muli chonyere? Kati zinjani, zinjani, yo kuchoka ebudi. Hey, Antonio Shifavele, alikuda inja kucha.
0: Akuchonora na tele kato matenzekero.
2: Bandika na buda kati kuchoka. Zinjani.
0: Stefan se, Stefan dao maningi. Stefan jia da toma. Stefan jia da toma, na kupira kupira nzache.
2: Nasir Armando, alikubereketa masoko. Muli chonyere mbato shumcheke. Anao masoko. Hey. Nasira anukui kati hapa. Nasira ongele mbani.
0: Nasira faka. Nasiri zee. Alipenda kafesera tuzi. Kuti hapala kupangwanji.
2: Hapa. Ashidopero shoni. Antonio Shifavel. Alikuhurira mbani. Mubato shimucheke. Wahurira kuncha. Alipa rukuda isho.
0: Akuchimaro ndi kapitao zee. Ashinore. Ndi mumene. Ashinori aponya shoku. Ashinori, Ashinori ndamona. Aponya shoku mawire. Ashinori, kapitão.
2: Kapitão,
0: aponya primeiro. Adawa, Ashinori.
2: Ashinori
0: aponya. Ashinori aponya shoku.
2: Ringirai, vatambi vese vanampula. Varkwenda kwa itashikuti. Varkutendera.
0: Ashinori wakuchemero, vesera radio. Ashinori aponya shoku.
1: Anate chunyusu.
0: Ashinori, aponya mashoku mawili Ferreira.
1: Ai pansoro, ningankuru ngabichitika pepe.
0: Ini ndalengesa. Ndalengesa Ferreira radio.
1: Ai pansoro, achunyuswa achita mwadide ya nyankunchunyusa.
0: Ai pansoro kapitão.
1: Yini ngansogolere ningankuru ngabikwa nilwa chita pepe.
0: Ukakumana mwanaku mbamenyana Ferreira, chadidu funulire. Leka menya Ferreira.
1: Ndimumwene. Ndimumwene.
0: Ninga baba ukakumana mwana alikumenyana na mwana wangu.
1: Reka ponya mbosho kutai. Ungaponya shoku wadawa ndiwe mkuu.
0: Ashinori Ferreira. Ashinori adawa maningi.
1: Adawa ningankuru nkabichitika pe.
0: Yakulisapitu se. Nyaka da mwana Ashinori
2: wakumbuswa. Ndishona na Sir Armando, waenda kuita konfusao, waifukishira Ashinori.
1: Ai pisa Ashinori.
2: Ashinori wakukomehwa, inini ndai shinanga. Utashperu shoni, alipa nukukomehwa, wakukomehwa Ashinori. Mulicho nyera katingali tambwe, etuduri na ferofere na mpura. Kwa msesa chokenge chehwa, chenge chasara muviri, etuduri na taurabda kuncha.
0: Pero na farvarda pera, peo, mamunachi profesora Cristina, mana wadondo, wamenyo mpira na peo, waenda sokolo, sinona hapa, asala mamdiri mangase, lakutimba sensi kero, mana wakana kutoma kwenye lero, wakumenya mwadidi mpira, wabuka pondu mpira kunja, ferroviarda pera ponya mpira, wata mpira na chesa kia, mana wakana menye mpira. Lakana, locking, kunja kwa masensi kero. Punja kwa masenze kero Ferreira radio. Jikali ya chitatu ya ferroviario da vera.
2: Ferreira nampula, yolire empate.
0: Yomani se.
2: Irkulire empate. Jiro shashata. Jopera kushata kanampula. Wakukomehwa kapitao. Gokandira shpakera shuviri. Soko mbiri. Kulova. Kunavana uferroviario da vera. Una mume mwano per far sapere, uomo saccarati, uomo apono, uomo perché c'è sinciani. Todo, Chakajama, famo stesso a muviri, c'è calaira, attisive muricioniere, avete acudini, circo pindiriccia, danno, macu masciano na nome di grospiri, agiti, mutesua, giocopima, già per accare, muricioniere a catetudo un cartambue. Rudigano pekeja, Akasio, Muhako todo, Lao King wenda kurulonga todo, Osira Akasio, Akasio kurulonga, utataulira kumbeji, Nasira Armando arkulira, Ndukumuvona, arkumbecha msoji, Matisho priviri chombeni, Ngokuti, shingapela kushata, Pamkubo uno, Yena wenga chuina ngomaviri, Weza niso mtambo, Wakukomehu wa kapitao, Achina kapitao, Ferro verda pera tora tudo na napoia tara na peo peo arco de coitango tira corando maninga quenda cumeje kuna lao king em control Ocosio quartora catitango quali batira Castro ato amuca piscino amuca Castro quartandusa quarta ula gote macurando maninga tudo la pinda da cala pacate no pacate poche papa manilo todo contra la numpono poche
0: adjunto trenatori ofre vati nampula ainda casasso tanga nango Asasa ntwange nangu.
2: Papanko paferfere nambula. Varkupera penga madota. Avashina huiru. Muhushi mshanjo nambula. Arukutakana. Andisiva arukutakana nani. Andito ndashivona. Kaveta. Aliko mwana nambula. Uawashembani. Alukuburukota. Mutambo waidakache. Shukurani maninge. oshata kumanengera kumanengera kumtambo ashalipu kudakacha
1: kamara kupenga kwe kungwepezi Manuel Bongo
2: ini nikuona kwangu vabata buu ya lishika batwe
1: Ya, Gamala, Raivene njanji.
2: Perera, kuna mapuyo mamweni, anobato anu matrenatoru anu mashikatori, anu pengesa mundu.
1: Ndimumweni, pita widira.
2: Kona pango, vabatabue, lukata ukala. Nisho, tudu na ferro vere na mpola, mulicho nyere kati ngarta uwe, e pakati no pakati, waima mfana, mulicho nyere walija, akati ngarta uwe, watamba na napo, watamba na akasyo, akasyo, walpima.
0: Já fica com uma peto.
2: O Apera Sambo, Baba Serrão, Valipano, Ambaia com Boa Fundiça, Oxone, Xibaqueira, Jô Soco, Xinoita, Baba Serrão, Tacana, Patudo, Camaro, Tacana, Vant.
0: Boa Serrão, isso está se acalma, Maningue Menhana, Banhe Machocador, Naleiro, Atiro com Menhana, Xipanguete com Ono, mas Senza Quero Monadan.
3: Mas Senza Quero, Tíndia, Comarice, Amara. Ya kuipia. Ta, en vez de ipu tisishiribora, tazaona ma boxing camp. Boxing ya maratari na hali ya ma camp hili ya mangenderi. Kinchiru anda senda kubola. Peruviadu na mpula, menya mwadidi. Goresa mwadidi, mabolao, mawiri. Peruviarumba menya, wapano kwa bela menyambu mwadidi. Suwabu tida ipa nja kuti, aweni peruviadu na mpula. Azasokule golo ya impati. Já preparo, já, já tinha com minha bola, mas a minha pé uma boca. Então, cartão vermelho, e depois sua coisa, preparo de Nampula, e até podia calmar o Iri ou matar. Porque nem para banco, para técnico, também a cartão de confusão. Agora, bola, não é boxe, não. Bola de festa. Andam cena para dar bilhete para a Brasil na bola, não é para a Brasil na boxe time. Assim. Tionsene, tabuya muno, tabuya za poyari maikipa. Kada munda na poyari nkipaji. Tota komero, hako mtakichimana pa ipu kiganyari. Ta impatari, mjeridi, mangwana ambu liga, tionsene, tina mpoyari imbu. Mbuya, laka sinjezera, lero, adabuya ratai, natangu kuti aristajo, anamenya mangwana. Ansi, ta komero na impate, Tia zuka ni taganyari, taimpatari pia didi. Mangwana mitibirene za poyari liga, tiportiva za sofala na peruviati na kala. So, pita chitika lero mbia manyazi, pita chita peruviati na mpula. Ate lero ya maratevu piki indi munu, mbia kako, ndifeku na mpula, o mbatakemu wa mbozo wa peruviati na bera.
0: Mchefe na mbuya Pedro Serão, nekanto mevesera vagono mbuya Domingo, mbuya Paulino Domingo, shkuti... Aona nantu mashoko, mbuyo mamasenzekero, taona mashoko. Chibalibale mbuya Paulino Domingo, chibangani pangono masenzekero wa fungatani.
4: Bon, mbuya nisho, nanya kufaradi Msambiki, taona masenzekero adidi papindi ya kutoma, misoka mwiri ya pangisa kuti nampula na mpambu, pala panpapera na mpambumbu. Mbwenye pindi ya chwiri hii, pindi ya kreta kunensa pangono changuti misoka, ya pita nkati matandu na wongu wa kupisa kakamu. Nampula katogola pa kugolesa ndo mwenye pada zejita mbo ferroviara pa nbabera kuhui kaya chumiri makala sawa sawa apala kala kusunguzika monsolo mkati mwatandu mwateoneka mashokodi mwenye pepi ndipipida kujula masanzekera nsipa lero masezi kuoneka kibalibale mwenye pukandu ya kujuka pangona tangu kuti mashoka daoneka nyakuli za pitu wa kutakadi ya kupira kupangiza kuna nyakumenya mpira wa nsoko wa ferroviara kuna mpula ndimumwene tangu kutia kitapindu ya kukonda kutoweza mkati mwamitemu mwasenzekeo. Kiakoma kuti nisoko miwiri ya buka chibalibale, padoneka mungu da kuwa zika pekuanga nkabe, mwasenzekeo kwa mapede chibalibale, kiakoma kuna misoko miwiri.
0: Mwantiku ya chishanu, ferroviari da pera na mene na ferroviari wa nakala, mangwana nchiku ya chiposi, ferroviari wa nakala anamenya na liga chiposi kwa munu nisofala.
4: Bo, hivi sadio kuti nsoka wanakala makaunu ni nsoka kutubwera mbukangiza masenzekero kuhoneka nkati machandu wa kutubwera na mtaone. Kuteka kuti nsoka ferroviari panu papera. Lero wapangiza mpambu za kutoa. Na nakala sasunika kutia kungi mpambu. Samasi utura kutia kwanisi ukindula pili pileoneka nkati machandu. Sawa sawa mafala na funepisia kuna nsoka waliga jisportiva sofala kuti nsiko mangono na pita nchandu. Upite nchandu kutio kuti nakala ndi nsoka wakupisa kakamwe angapoira. nakala na pembera pano pano siko mangwana tafanika kuti atasanyik madidi nduli atasanyik madidi pakati pakati patandu pabodzi na kutsogolo tarakuta kwanise wina pansiku mangwana nakala nakala makauno alikubwera ninga munafunika pakumenya mpira nkati mwatano
0: tokuta mbuya Domingos Paulino Zé Manuel taona hapa nduli kwa kona masenzekero se mashoko kwa ndi masenzekero se iripo skola iripo skola na fundisa menya
5: takadi iripo skola ino jijisa kulova asipi skola yo yo bola iskola avo yo boki yo boki yo karate ukungufu yo ukungufu kamale jese zvinamutemo nizvo apa pa bola apa apa ngwini boksi apa ngwini karate apa ngwini ukungufu Bruce Lee na fushenge hapana hapa ha nena Mr. Bebert avi hapa hapa panotambwa tudu lo mulenje rokuka hijana ukia kugoresa kuhuja ngomsoro ngo zvinotambwa hapa wale azvinori tamunanga kare anodikana dikamare aende kusocha asimire makamba abate mvuti aende kotakana no materorista kapu delegado ngoti vanarume vana simba rakadaya vanodika kwenda kapu delegado mulichonyere wampeke chakati kuchoka anashwiro ngokuti zvaite anenga kapitao azviti iwewe uliteguru pamuzi ukanda vazukuru varikutakana obesechera muzukuru wako kutakavo haukwanisi kuvereketa ngoma mama vazukuru vangu muchatakana mwese makagarara hapa muri vana vangu ndiwe zvona nizvo
0: ndimo mwene se langana basi se ndikunyerezera chaka chinango President muno Mosambiki akhale zvonge chisano alonga thangwe xenofobia tinachitika fukatsuli alokuti e falta de educação azvinori ze ndi falta de educação
5: azikupangihwa
0: azopanga
5: wakakura nomakiriado pamuzipo pakareberaro
0: falta de educação
5: apana mpango
0: nkhabe mpango ninga kapitao mwana chinthu mudzi
5: soko mbiri
0: ndapanga perera wagumana mwana kwa kumenyana ndeka sutira menyambo Lewa kumana nkazakwa na mamuna kwa nyumba, leka sikira menya, toma kubwa pitimeru. Vapa kutoma nkazanga, tangwanji kuchila pepo. Kwa mamu mpanga ndi kwao, leka sikira menya tayo.
5: Basi, basi, basi, basi, basi.
0: Hey, Serozare na mpula, ya gogoma, ya taticha, kutia siku ya kufakacha, kana kuita turismo ngo chizungu. Ya tamba tudu na mpula, ndijona ya kulesa maviri, ya iwina, ngo kutia rovadi kamari. Serozare tapera, ya zofunyungula matisho, pangari ya wachincha vatambi, nukuti po kwenge chehwa, mseso mnomwe, ndipona po ya ponera. Na henge henge chehwa mseso mumwe, nangani mumiri, henge ya luza prevarda bera. Nish, mangbana ze, china kumeleka ponto muno, tuone servara nakala na liga disportive, voso fala.
5: Ndaona hivu kutave,
0: alu hoteli Bahia.
5: Alu hoteli Bahia,
0: wafana vari, wakavigwa mkatimu.
5: Uha, jesa mkatimu, wafiri kudakuncha.
0: Wavia pano nyamasi, ndifu kuzalfi, kubona mtambo. Leru kabarali chanzi kumubona epa mangwana kuna basa limweni la liga sportive sofala na ferroviaria nakala nisho karimo shapi Jose Manuel Bongo Mario Filipe tabonga maningi tunosungana mangwana
1: bye bye machita basa apo taona kuti ferroviario wa pabeira na ferroviario wa nampula gesana chibalibale piwiri awambu amwetsa ndo ziwiri mangwana kuna pinangu Mbwenye pia mara mwakuipa, mwakusukwalisa, na kuti box mashoku. Akachitwa kare na kare pano pabeda na nkonda binya, kambewa, apo chinchino antu pa masenzekero mba menyana amunakuru. Pia nensa, pia ipa. Mbikusukwalisa, mbikupasa manyazu. Tina 17 yaresh na 1 minuto.